0: 50 روپے مانگے۔ اس کے والد نے پوچھا،
1: بیٹا تم 50 روپیوں کا کیا کرو گے؟
2: ابا مجھے ان روپیوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک پینسل، ایک ربر اور ایک پینسل تراش خریدنا ہے۔
1: اچھا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں یہ سب چیزیں خرید کر دے دوں گا۔
2: ابا مجھے ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔
1: لیکن بیٹا کیا تم یہ سب چیزیں خود خرید لو گے؟ کیا تمہیں روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا آتا ہے؟
2: جی ہاں، مجھے روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا اچھی طرح سے آتا ہے۔
1: اچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان روپیوں سے تم یہ چیزیں کس کس طرح خریدو گے؟
2: ان 50 روپیوں سے میں 20 روپے کی ایک کاپی، 5 روپے کی پینسل، 5 روپے کی ربر اور 5 روپے کی پینسل تراش خریدوں گا۔
1: بیٹا اب جوڑ کر بتاؤ کہ کل کتنے روپے ہوئے؟
2: 20 روپے کی کاپی، 5 روپے کی پینسل، یہ ہوئے 25 روپے۔ اب ان 25 روپیوں میں 5 روپے ربر کے جوڑ دیے تو ہو گئے 30 روپے۔ ان 30 روپیوں میں 5 روپے پینسل تراش کے جوڑے تو کل ہوئے 35 روپے۔
1: شاباش بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ 50 روپے میں سے تم نے 35 روپے کا سامان خرید لیا، اب تمہارے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
2: 50 روپیوں میں سے 35 روپے گھٹائے تو بچے 15 روپے۔
1: تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے، یہ لو 50 روپے اور یہ سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ۔
3: پریے مطر، اب کچھ ہمارے سوچنے اور کرنے کے لیے۔ جب ہم چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتے ہیں تو کیا بعد میں اس پیسے کا حساب ان سے پوچھتے ہیں؟ یدی ہمارا جواب ہاں ہے تو بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے میں سمجھداری، ذمہ داری اور ایمانداری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اور ہاں بچوں، جب گھر کے بڑے آپ کو پیسے دیتے ہیں تو کیا آپ انہیں خود جا کر پیسے کا حساب دیتے ہیں؟ یدی ہاں تو پھر بھائی اس کے لیے تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے۔ بڑے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ حساب ضرور دیجئے۔ آئی نہ بات سمجھ میں؟
1: مشق،
0: ہوشیار،
1: سمجھدار،
0: پینسل تراش،
1: پینسل کو چھیلنے والا شارپنر۔ سوچئے اور بتائیے، وقار نے اپنے والد سے 50 روپے کیوں مانگے؟
0: وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھیں؟
1: سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
0: بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟
3: ابھی آپ نے سنا کاریکرم سمجھداری۔
2: آؤ کھیلیں جھٹپٹ چٹپٹ کچھ انوٹھے کھیل، سب مل کر بنائے ہم اکشروں کی ریل۔
4: آؤ کھیلیں جھٹپٹ چٹپٹ کچھ انوٹھے کھیل، سب مل کر بنائے ہم اکشروں کی ریل۔